0: novih.
1: Dobar dan, lijep popodan, lijep pozdravljam, želim Igor Kukovec, tole je Radio 80 in USA for Africa so zdajle z nami en ta ključen zborček, ki je očivkal We Are The World.